0: 过去也曾发生0.7级地震，震源区仍有尚未破裂的部分残留，需要关注未来动向。
1: この地域もともと地震が多いところなんですけれども、まあ、その中でもやっぱりマグニチュード7クラスがこう何度も起こるっていうのは、まあ、過去にも珍しかったような現象ですので、まあ、ちょっと今後の地震活動にもまだ注意が必要かなというふうに考えております。その中でまだその68年の震源域全体がまだ割れているわけではないので、まだ割れ残りみたいな部分が残っているので、今後も同じような活動が起こる可能性があるんではないかというふうに考えています。
0: 日本专家表示，外国游客应了解日本的地震风险，出行前确认当地的地震海啸信息，养成日常防灾意识非常重要。而地震时最重要的是不要惊慌，冷静应对。
1: 慌ててこう揺れて外に飛び出したりとかですね、そういうことの方が非常に危険になりますから、地震な時には、まずは落ち着いて行動する。例えば津波が来る可能性とかがありますので、まあ、大きな揺れがあった場合には、まあ、いろんなインターネット、あるいはスマートフォン等で情報を入れて、自分の場所が安全かどうかということを確認していただきたいなと思います。
0: 日本专家指出，包括委内瑞拉地震在内，近期全球多地发生地震，但地壳板块运动并没有发生异常变化。专家提醒，目前的科学研究无法准确预测地震，若有人声称可以预言地震的时间地点，基本可以判断为谣言。希望大家避免被错误信息影响。凤凰卫视梁家大慈大介，日本东京报道。
2: 委内瑞拉强震之后，灾难是否会成为进一步放松制裁的契机？国际援助是否会卷入地缘政治冲突？当地经济学家莫拉莱斯在接受记者采访时表示，地震可能会打开一扇人道主义合作的窗口，但不解决体制问题，持续的大规模援助难以落地。
3: 今年年初，美国军事入侵委内瑞拉并介入政权交接后，国际货币基金组织已与该国恢复了关系。
4: Que son activos del fondo ya desde hace unos meses, aunque su propósito principal es refuerzo de reservas internacionales para hacer frente a crisis de balanza de pagos, los países pueden disponer de ellos de la forma que lo vean más conveniente, aunque son alrededor de 5 mil millones de dólares. No es un monto trivial, pero comparado con las necesidades que ya tenía Venezuela, es relativamente minúsculo.
3: 专家指出，与多边机构恢复外部融资的大多数业务是有条件的，主要取决于政府体制性质的调整。
4: Fondo Monetario todavía no ha terminado de hacer o ha colaborado con las autoridades para terminar de hacer la revisión bajo artículo 4 necesaria de lo que es la revisión de cifras macroeconómicas y el estado general, que usualmente tiende a ser la precondición para muchos de sus paquetes de respuesta.
3: 专家指出，国际货币基金提供的主要是宏观经济及国际收支援助，而美洲开发银行、拉美开发银行以及世界银行更侧重发展领域的援助和灾后资源的动员，但他们的金融实力相对有限。
4: Esencialmente para reanudar operaciones con multilaterales, parte de ello es las trabas de deudas que ya tenía Venezuela con organismos como la CAF y el BID por alrededor de 4 mil millones de dólares y de que las autoridades se coordinen con las direcciones de estos multilaterales para poder acceder vía canales regulares a diferentes fondos.
3: 专家指出，美国放松制裁主要是在人道主义资金融通方面，但在其他方面仍对委内瑞拉行政部门施加了限制。震前过时的经济模式已引发长期危机和经济崩溃，而目前的经济政策调整与显现的效果存在滞后。
4: Esencialmente, errores de gestión o de política pública en naturaleza interna.Dicho en los términos quizás más simples posibles, la crisis venezolana es principalmente autoinfligida, que es potenciada o dinamitada por condiciones externas, ya sea por la caída de los precios del petróleo o también por la imposición de sanciones. Pero dicho de otra forma, en el contrafactual de que no existieran sanciones, todavía la economía venezolana estaría en el foso.
3: 专家指出，外部资金的落实会伴随特定条件，不仅限于经济政策，更多取决于委内瑞拉政府与美国和多边机构关系的正常化和透明度。这种关系仍处在停滞和模糊的状态。接下来可能会调动紧急人道主义援助资金，但这种和阵前用于经济复苏的财政援助性质完全不同。凤凰卫视梁东亚、裘振宇、布宜诺斯艾利斯报道。
2: 好，谢谢收看这节新闻，稍后还有更多消息，敬请留意。
5: 人生的温度是烟火间沸腾的热浪，
6: 天天就这么话，这就是生活，
7: 越干越有劲儿。